Maloj Milici u Slavoniji srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majici prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

15 časova i 1 minut, dakle ušli smo, dragi slušalci, u drugu polovinu našeg magazina po željama, a vašim muzičkim pozdravima vratit ćemo se nešto kasnije. U nastavku čujmo Čedu Markovića, Lepu Lukić, Miroslava Ilića i Gordanu Stojičević.

Blašku Staniću i Čenge Farkaš u Pečuji povodom sklapanja braka. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u bračnom životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Dragi slušaoci, 15:41 do kraja emisije zabavljat će vas Džejra Madanovski, Ekstra Nena, Đorđe Balašević i Maja Marijana.

A mi, dragi slušalci, opraštamo se od vas. Sa vama su od 14 časova u emisiji Po željama danas bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Čujemo se i sutra u isto vreme, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Po epidemiji COVID-22 leta je porabska gledališka družina Nindrek Indrek pa v kip stanila. To pa zato, ko je društvo porabski penzionistov letos svatilo svoj 30. letni jubilej. Miki Roš iz Murske Sobote jim je napisal humoresko Krčma na konci vese, štero so nut pokazali konec avgusta v slovenskoj vese. V njej je guč o človeške navoškenosti, pa o tom, kak je ena druga kuga tebe vdarila. Tako so ljudje že vse bolje nut zapirajo po našoj slovenskoj vasnicaj T, ko je nika nej dobro za nas, porabske Slovence, ki nas je že tok T vsikder, menje pa menje. Te pa poslušajte britko veselo zgodbo, štero se dogaja v Krčmej, te da so po porabskej krajaj eške bili gostilne.
1: Moj bog, moj. Ništa naprej, da nikaj na par svoje žene. Vendar se doma kureti škrabaju. Pa če nikoga ne ga, pa jo dojel lepo jem ga spidjeni. Ko? Pa ne je to klo. Pa dojel ta če je dojel. Dojel. Ja, za tebe je lepo dobro, za me pa ne.
2: Vati kaj ne našiva, tebi pa kaj šansko, pokudite. Pa si ta primo jela.
1: Ako si
2: te pideš? Ako odreš, ne pideš. Saudo mi prinesim, razbeš? Saudo. Ti ne veš, pa što ti ona mi čaka. Ako mi, ne veš, mu se ina niku ideja. Ako pa ti tak reči pa ona. Ideš, no ideš, to se vse na pome pora ne učite. Mi je na reži srpišku da glavnu vlogu da. Veš čitao? Na gledališti glavna vloga je zamanjuja. Та ознаменува, реже се на ме, најду на крај југа која пристава. Ува рашам премите. Ја, та главна бога знаменува. Прија се вира се нике не стаи, а не море спедите. Ја,
1: дума, кога дума, дума ти не.
2: Ај со, зламам. Неју, те мора кондиции бити. Мејаја, реже се, победа. Brezi, kondicija, nika, na rejna. Glavna roga, tau od mena, prose.
3: Kondicija.
4: Dobro, Bajas, poslušaj. Te je zvečer krčmal na oši šo. Ma razmeš? Zvišno, kama razmeš? Špara ti trebej, na obi svetešnik vank mi trebej, kaj od novo prizu razpluj ne buči.
5: Draga moja žena, e pa ti dobro veš, kak sve mi dobro spadne, da se v Krčmej s padašami kiper najdem. To veselje mi dom kaj na zemi, prosim te.

0: Ben adik je lavaš. Jo. Jo, to je tako naprašti. Da to je koji taš pila. Kog to najbolši pali bedu, ali budi meni na pojete. Bobi, nespo. I u šešta ima, da bez svoju. Pa ti je už vidi kog to majster djela. Čakaj, molim, Bobi. Jo, to zašla. Ti pa še skušti, teba. Žena moja draga, vidiš kad ikša rubica mi je najpisala, od kačmarica ja pismo prišao. Jo, kačmarica Renata mi je pisala.
1: Njau si ty vredjamal, ty idi kur!
0: Žena draga, me pa taš po tunda kuće, pri nas doma stalo kukući. Ja čakaj, kak je svoj kao?
2: O, neka nika nam pouni. Štije ti tu na ne?
3: Bilo sto majstera za njoga. Vraćak ti si za Halibut. Peri ti do kulina na dosegna.
0: Jo, pri nas doma slobu najvuči. Ja dok ne vidite. Dok ti ima dobro. Pri nas dam sa doma dlogu najvuči. Za nekune. Kako ti bi voj kak je stao kažmaricu? A na to bi lao. I ešte dobro veš. Kad si mi penio za krojzina, kad šmejstan bio, plašu pa naj. Renata mi je račun napisala, sutra pismo djala, pošto še papar njesu. No, žena moja ljubljena, znaj veš ko nikad našu da ne bi lao.
1: Koja ne bi lao? Tiba je tao nikad našu ga ne.
0: Ma ne je tao ko si ti godina. Nič šarubica mi je najpisala.
2: Bravo! Bravo! Bravo! Ti nikada nam pomniš. Edu sam nešće krove mi sam djane. Ti, uslišaj kako to mi u Halibudi djelamo. Iluš, ti. Kašmej sam pio, plaću pa ne. Renata mi račun napisala. Nut pismo tjala, puštašku je papar nesu.

0: Carissa Bobby, este que era o rumo do Bora Cronese, já passei para tu e na toche, mas sei daí como você está a odeira.
1: Vreda, vreda.
2: Tlač tok, že se vidim, ko pridečim te bliži den, pa mi ga Oskara daju, ko ma že čaka. Hvala, hvala, hvala. Najprve zavalim moj držine, pa najpolot pa moj režiseri, ka se Oskara dobu. Hvala.
3: Što li je moju, talenti ne djurmo, ovo je sa svoj hranjim priznam. Ti Oskar, sve po meni. Hvala vaši penzionistev, kad su mi pomagali, kad su mi pomogli, kad se rejte jako divo za njih, kad se svoje talente še lijepo bolje bi pokazali. Hvala, hvala, hvala.
4: Te Oskar je moj, toga me veća ništa ne mora prozeti. Vrka, hvala moj na zvema podaša, kad ste mi to dosta pomagali. Hvala, hvala, hvala.
2: Pegemo ko mamo, Iruš, domo zrane probomeni.
5: Nećemo mele, neko karančno umjele. Da to moramo umjeti, kad tal pred naša društva, da tal 30 leto že pomarat mela. Pa te moramo probati. Feri te gura zove, pa ga pejte, da domo mele probo.
3: Ne vem če lijeko, on si da nike djela. Si da nike bi osmišljala, pa kad inače jaz ne bi djela. Tako bi bilo. Či se lipo održali. Daj pa se i to nikada pravimo.
2: A, to je verilno. Mi sami to pravimo, sami mu sebi ne rezervija. Iruš?
5: Jorašo, brode, nemo lupav na studijenski dom, komu špilali, pa mu se i sebi režisirali. Nemo!
2: Nas korizijom. Mi ste kišu divo nemamo.
6: Plaća ti, Trbej, plaća
7: ti. Dragi moji, ne bojte če mirni, kaj je tamo še proba toklo bo vespanila. Obak su tej Trbej vredali dej, som znate zmej su molo. No, pa tok razmejte, kaj ne? Ne ste mu razmirni. To v delu trbe zgodoviti to, kak se šika.
6: Feri, Iruška, Franci, jaz nazaj pojta. Feri, jaz pojta. To v delu moramo ta uprojiti to, kak trbe. Kak se šika, pokloniti se trbe.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u 42. ovogodišnju nedjelju. U ponedjeljak na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2. Iz Segedinskog studija na samom početku našeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, iako je protekli vikend bio kišovit, da ste ga zaista iskoristili i dobro se odmorili, a da ste danas ujutro ili možda danas popodne, zavisno u kojoj smeni radite, orni krenuli na posao ove nedelje. Dakle, bit će dosta toga da se odradi, a što se tiče meteoroloških prilika, danas je Miholj dan, pa miholjsko leto je nagovešteno današnjim danom. Naime, trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 15 i 18 stepeni Celzijusovih. Sutra takođe isto suvo, umereno oblačno, sa istim temperaturama između 15 i 17 stepeni, a meteorolozi najavljuju sve ovako do četvrtka i petka. Dakle, imat ćemo zaista lep, tako reći, deo miholjskih dana. Iskoristimo i ove prilike koliko možemo u prirodi. Lepe su boje, tako reći, jel tako, oktobarsko vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju do 16 časova čekamo, a vaše mail poruke čekamo na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Srpskom crkvenom muzeju u Sant'Andreji dodeljena titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta biće jedna od glavnih tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju.
0: Pomaška srpska samouprava nastavila svoju sednicu održanu pre dve nedelje.
2: Mi smo raspravljali o korišćenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor, a jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzoleja, a drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku srpsku narodnu nošnju i na odeću za decu za izvoljenje srpske božićne predstave.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Miholj dan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku očelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina, a prema narodnom verovanju tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon podužeg bloka vesti iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu govorit ćemo i o 53. Međunarodnog filmskog festivala u Beogradu koji je završen sinoć, a prilistat ćemo i najnoviji broj nedeljnika Novosti Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Dan radija evropskih kultura, danas je dan otkrića Amerike. Naime, 1492. godine španski vodoplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Granahani, a on mu je dao ime San Salvador. Na današnji dan 1865. rođen je Jovan Cvijić, naučnik i geograf, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, akademik. Također na današnji dan 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, slikarka, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, suosnivač Kola srpskih sestara. Također na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. I na današnji dan 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljom Jugoslavije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Biljana Jeftić, a pesma nosi naslov Stariš, a ne ostariš.

Pravoslavna crkva praznuje praznik svetog Aranđela Mihaila 8. novembra, a Rimokatolička 29. septembra. Zbog toga što Rimokatolička crkva praznuje ovog sveca 29. septembra, odnosno po novom kalendaru 12. oktobra, nekako je ovaj dan ostao ubeležen i u julijanskom kalendaru, pa se naziva Miholj dan ili Mihailov dan ili Mihl dan. Ali pošto je pravoslavna crkva posvetila svetom Aranđelu Mihailu 8. novembar i za taj dan mu i službu i tropar pripremila, na današnji dan ne vrši se pomen ovog sveca, već se spomen čini svetom Kirijaku, očelniku. Kirijak je bio rodom iz Korinta, sin sveštenika Jovana i majke Evdoksije u vreme cara Teodosija Velikog. Bio je rođak episkopu Petru, koji mu je dao čin čteca, to jest čitača u crkvi. Sa 18 godina otišao je u Jerusalim, gde ga je sveti Jeftimije zamonašio. Život je proveo u strogom postu i molitvi. Zapamćeno je da je jednom prilikom jeretika Origena i njegove pristalice rečima potpuno potukao i njihovu jeres razobličio. U njegovom životopisu se kaže da je mnoga čuda činio, da je imao proročanski dar i da je mnoge ljudske tajne znao. Dočekao je duboku starost, napunivši 110 godina. Pomen mu se čini 12. oktobra, na dan njegove smrti. Sveti Kirijak, očelnik, se na ikoni predstavlja u običnom monaškom modelu sa krstom u ruci. Sveti Kirijak je zaštitnik moreplovaca. Ovo je vrlo česta slava u Srba.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Mihoj dan ili, kako u narodu kažu, Mihoj dan je jedan velik praznik koji slavimo danas 12. oktobra po novom kalendaru. Ovaj dan je veliki praznik, ali da malo nje znaju o tome kako je nazvan, već znaju o nekim malim običajima koji su još i dan danas ostali. Za Mihoj dan inače nema mnogo narodnih običaja ni u Banatu, ni u drugim mestima, ali ostao je običaj da na ovaj dan se posti mesi peskurice, kuva se žito i naravno kolač, a pored toga to se deli i komšijama, nosi se i na groblje i nosi se i u crkvu i naravno ide se na liturgiju. Ali i to je istina da pre Mihojdana su takozvane jesenje ili mihojdanske zadušnice koje su bile 10. oktobra. Na ovaj dan mnogo njih su otišli na groblja i dan danas odlaze da se podsete onih koji nisu već med nama. Na Mihojdan se isto tako kao i drugi put na zadušnice sredi, kao što kažu grob ili grobovi, zatim prelije se sa vinom, pali se cveće, stavi se kolač i jabuka i deli onima koji su tamo. Za Mihojdan nije ostalo mnogo od običaja, jedno se zna da ako je lijepo vrijeme, onda kažu da će biti lijepa i jesen na Mihojdanu, ali ovom prilikom nije bilo tako jer u Pomorišlju je stigla i kiša, i to kiša koja može reći sada zlata vredi, i ne samo ona kiša koja na Đurđevdan pada je zlatna, već i ova. Jer posle 5 mjeseci stiglo je u Pomorišje ovo vrijeme malo hladnije, malo, kao što su rekli, više je jesenje, ali što je najvažnije sa kišom. No, poljoprivrednici kažu da trebalo bi još više, ali toga nije bilo, a kažu da će biti u sljedećem periodu. Međutim, ovaj dan je i u Desi na dostojanstven način proslavljen, jer je do podne, evo danas već održana sveta liturgija i prasto svetom Stevanu i Dušanu Aleksiću, a predveče u Sava centru održat će se predavanje, i to dr. Jasne Kujundžić o Stevanu Aleksiću, slikaru, graničaru u Pomorišju, a i Gorana Bolića, restauratora fresaka, koji je radio i sada radi Dešansku srpsku pravoslavnu crkvu, svetu organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:41, vreme je za uspostavljanje radijskog mosta između našeg studija i studija Radio Novog Sada. Tamo nas čeka koleginica Nevena Jaćimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
3: A danas smo u Segedinu, ponedeljak je i negde u ovo vreme se čujemo sa kolegama, a danas je sa nama Milenko Radić. Milenko, da li ste tu?
4: Dobrodošli u Segedin, da. Čujemo se, pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama tako u studiju.
3: Hvala lepo i ništa manje s naše strane. Evo, možda da krenemo od vremena, ja sam malo prošarala. Protrčala sam Evropom. Beč i Temišvar 14, tu se drži nekako komšiluka. Sofija 12, a Atina nam je najtoplija sa 25. U Helsinkiju je tamo na severu očekivano možda 6 stepeni. U našoj zemlji Negotin nam je najtopliji sa 20, a u Vojvodini 14-15 možda ako ukrademo koji 16 stepeni. Kako kod vas?
4: 16 stepeni je u Segedinu trenutno. Umereno oblačno, ali padavina nema. Kiša je padala tokom proteklog vikenda, a neće biti prema predviđanjima meteorologa sve do petka.
3: Jeste tako, i naši meteorolozi najavljuju. Dakle, divno vreme da se iskoristi za mnogo toga, pre svega za kulturu, pa evo na početku upravo o njoj s vaše strane.
4: Da, tako je. Danas je Miholjdan, je tako, znači zvanično kao miholjsko leto bi trebalo sad da bude i mislim da je to i danas tako i bit će narednih dana. A mi se vraćamo malo u prošlost i to negde oko desetak dana. Naime, u okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Za nagrade Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Priznanje na Bledu, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo je dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, inače sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: 43 muzeja je nominovano. Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
6: Doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i da tako kažem misijom našeg muzeja?
5: Primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom sveta.
6: U sklopu svečanosti, da li je bilo vremena da razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
5: Svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.
4: Eto, nadamo se da će posle ove nagrade i posetioci

0: Kulturno jezero, mesto na kojem se okupljaju sve generacije, u buduće će krasiti 5 metara visok krst sa uklesanom molitvom Oče naš, a koji je uz podršku porodice i prijatelja izradio i nakovu darivao Milan Brkin. Evo što je zabeležila koleginica Tanja Popović.
1: Uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i svečani čin osveštanja, monumentalni krst na Nakovačkom jezeru dao je posebnu atmosferu samo mestu koje okuplja meštane svih generacija kao i goste tog izletišta. Jedna lepa ideja i inicijativa postale su realnost, kaže Branislav Čubrilo Rus, član Saveta mesne zajednice Nakovo.
2: Jedna vizija koja već malo duže postoji, i uz veliku pomoć i zahvalnost, moram reći, Milana Brkina i njegove porodice, uspjeli smo da podignemo ovaj časni krst koji se nadam da će biti za zdravlje i sreću svih Nakovčana, svih putnika, namjernika i svih ljudi dobre volje. To nam je bio cilj.
1: 5 metara visok metalni krst je simbol vere, zajedništva, hrišćanskih vrednosti, kaže dr. Milan Brkin, konstruktor i darodavac.
3: Krst treba da simbolizuje nešto, ujedinjenje, na kraju krajeva i to je hrišćanstvo, daje nam taj blagoslov da budemo jedinstveni, da čuvamo sebe, da poštujemo druge, da bi bili poštovani. Sve je na kraju napisano u jednoj najvažnijoj molitvi Oče naš.
1: Pronalazač i konstruktor, doktor sportskih nauka, Kikinđanin Milan Brkin učinio je još jedan u nizu lepih, plemenitih gestova. Kako kaže, sport i život su ga naučili da je smisao upravo u tome da dajete, poklanjate, kako bi vam se dobrim i vratilo.
3: Da bi učinio neko dobro delo, da bi očekivao isto tako dobro delo, prvo mora da nauči da daje i mora da nauči da poštuje. Kada bi se mi svi okrenuli toj ideji, da nekom nešto pomognemo, da nešto uradimo, bili bi svi bolji, sigurno. I svi bi se osjećali bolji. Tako da i porodica Brkin je zauzela taj stav.
1: Postavljanje krsta kod jezera u Nakovu nije samo podizanje verskog obeležja, već i simbol zajedništva, sloge i ljudske solidarnosti.
0: I kao što smo čuli u prilogu koleginice, za sve putnike, namernike i ljude dobre volje, a Milan Brkin, doktor Milan Brkin je mudro zborio kada je pričao upravo o poklanjanju. U tome ćemo se sigurno složiti.
4: Apsolutno, rekao, iako se dobro sećam, da dati nešto i lakše se onda uzima.
0: Upravo,
4: znači,
0: tako.
4: To je taj pravac
0: koji treba da sledimo.
4: Tako je.
0: Da. Hvala vam, Milenko, i na današnjem uključenju. Mi narednog ponedeljka negde u isto vreme sa nekim novim pričama čućemo se ponovo.
4: Svakako, bilo je zadovoljstvo. Čujemo se sljedećeg ponedeljka. Prijetno.

0: A iz Novog Sada idemo blizu Budimpešte. Samouprava Srba u Pomazu prošlog ponedeljka održala je još jednu u nizu svojih sednica. Budući da pre dve nedelje birano telo u pomenutom naselju nije uspjelo da pretrese sve predviđene tačke dnevnog reda, na tapet su dospjele one u kojima tročlani sastav nije doneo konačna rešenja. O detaljima prošlonedeljne sednice predsjednicu samouprave Zoricu Rafajlović upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Prošle nedelje nismo uspjeli da završimo dnevni red, pa smo preostale tačke prebacili za ovaj sastanak koji smo održali sad. Imamo dva važna projekta, tako da mi smo raspravljali o korištenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor, a jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzolaja, a drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku Srpsku narodnu nošnju i na odjeću za decu za izvoljenje Srpske božićne predstave Vertep.
2: Da krenemo redom, znamo to da obnova Lupinog mavzoleja je zato veliki zaloga i ovdje učestvuje kako Srpska samouprava, tako naravno i lokalna samouprava grada Pomaza. Kako teku radovi, odnosno šta valja istaći povodom upotrebe onih finansijskih sredstava koja ste dobili od fondacije Gabor Betlen?
1: S obzirom da novac smo tek sada dobili, ali se ovaj projekat realizuje isključivo u saradnji sa gradom, pošto kupolu zgrade kao i unutrašnjost objekta tako gdje treba urediti, pa je veoma važno poštovati redosled radova, jer grad prokriva veći deo troškova, isto i oni od konkursa, kao i svog gradskog budžeta, a za unutrašnje radove ćemo koristiti 2.700.000 forinti, koji novac smo sad dobili i upravo zbog toga da pare su samo sada stigle, zatražit ćemo produženje roka od Betlenove fondacije za pola godine do 30. juna kako bismo na proljeće mogli da realizujemo deo radova koji su pred nama. Inače, igrat će da krene sa radovima i oni su u takozvanom zakašnjenju, tako da verovatno da radovi će krenuti zajednički početkom sljedeće godine. Ali dozvolite mi samo da ukratko za to ipak malo upoznam vas sa porodicom Lupa, jer za nas porodica Lupa je jedna od najvažnijih porodica u Pomazu. Oni su bili jedna od najbogatijih porodica. Članovi porodice imali su značajnu ulogu u privrednom životu kao i u narodnostnom životu Pomaza. Posebno se ističu Petar i Veselin Lupa. Oni su bili dobrotvori, dali su i finansijsku podršku u obnovi tadašnje srpske veroispovedne škole kao i hrama. Inače, mauzolej je podignut početkom prošlog vijeka na našem poznatom brdu Klisa u Pomazu i zgrada je ostala inače jedan od simbola Pomaza. Uživa status lokalne zaštite, a njeni obrisi su ušli i u grb grada, tako da i grad svakako smatra da i njihova dužnost je to da se ovaj mauzolej lepo dovede u red, pošto mauzolejska zgrada je vremenom propala i prepuštena je propadanju.
2: Rekao ste da ćete podneti molbu kako bi se radovi mogli nastaviti sljedećeg proljeća. Da li ste prilikom zasjedanja već formulisali tu molbu?
1: Formulisali smo molbu, ali podnošenje molbe to je moj zadatak kao predsjednik, tako da ja ću to da uradim i da podnesem ove nedelje još Betlenovoj fondaciji.
2: U drugoj taci vi ste razgovarali o šivenju nošnji, odnosno onih rekvizita koji će biti potrebni prilikom izvođenja vertepa prilikom Božića, pa u vezi sa tom tačkom dnevnog reda šta ste se dogovorili?
1: Sve će biti urađeno po starom običaju što se tiče i pomaških narodnih nošnji sa istim bojama i od odgovarajućih materijala i iako već imamo kostime na primjer za vertep, je li potrebno ih je obnoviti jer su napravljeni oni su napravljeni još pre mnogo godina i vremenom su se istrošili, tako da sredstva će biti utrošena na nabavku materijala i troškove šivenja. Kostimi su potrebni za različite različite uloge u Vertepskoj predstavi za krajeve, za pastire, za anđele i druge ove liko. Što se tiče romskih narodnih nošnje, to ćemo sad, jer lane smo konkurisali i dobili pare i predali srpskoj grupi, takozvanoj mešovitoj mađarsko-srpskoj grupi u Obrtiću, narodne nošnje, a ove narodne nošnje sad će se dati sašiti za naše predstavnike u našem telu, za petoricu nas.
2: U Taci pod Razno, da li ste dotakli još neka dodatna pitanja?
1: Jeste, pošto treba, imat ćemo neku nabavku, jeli, kancelarijskog materijala, što uvek je i, jeli, u vezi sa funkcionisanjem, tako da izglasali smo sumu za štampač, papire i tako dalje za kertriče, a raspravljali smo već unaprijed kako proslavu da ćemo nazad realizovati i naravno i o tome da kako pripremiti doček nove godine koji će biti, jeli, januara 13. ali sa pripremama već sada treba početi, tako da imat ćemo sljedeću sednicu početkom novembra, tako da tamo ćemo, na toj sednici ćemo detaljnije raspravljati o tome. Dogovorili smo se da javno saslušanje ćemo održati 24. novembra u zgradi bivše veroispovedne naše škole.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg prvog ovonedeljnog javljanja kroz emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovog puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra na istim talasnim dužinama u 14 časova. Pred mikrofonom će se naći kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragim roditeljima Irenki i Miši Čiziku u Harkanj povodom godišnjice sklapanja braka od srca čestitaju i sve najljepše žele Estera i Mišika. Feriki Radošnaju u Harkanj sretan imendan žele članovi obitelji Varga.

Mariji Veriga Uj u Szabadszent Király povodom rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i još dug, bezbrižan život žele Jela Franković Gazda, Marija Daraboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

U Erčin Evi Ormoji još puno sretnih i veselih rođendana žele u životu članovi zbora Jorgovani.

Jozi Petrinoviću u Martince povodom rođendana dobro zdravlje i dug život žele sestra Nančika, Šogor, Đusi i Branko iz Čeljina.

0: Wow. Hvala lipa. Evo, ide to nama, a?
1: U povodu rođenja sina Šimuna, dragim roditeljima, Natici i Norbiju Knetneru, čestitaju i mnogo sretnih trenutaka u životu žele mama Marta i tata Laci iz Udvara. Dragom unuku Tomi u Budimpeštu, sretan 27. rođendan želi u zdravlju i veselju baka Aga iz Šikloša.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Kolo za sva veselja u izvedenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, a u 14 sati 3 minuta na samom početku naše dvosatne emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Slađana Mandić i Samir Kadirić.